0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodd der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han bestilte seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitets-billett?
2: Ja, da får du en gang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk, Coco Jumbo.
1: Det er godt når den er ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, ja. De har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Ja. Så han har holdt seg.
1: Ja, du synes det. Ja, den er, jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som
1: scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Ja. Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Panen
1: var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro, sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: Det var Sienna Ann Spiro og Sven. Hun føyer seg inn I en god vokaltradisjon her. Hvor tror du hun kommer fra?
1: Jeg tenker veldig på Adele og...
0: Ja. Og hvor kommer hun fra?
1: Jeg tenker jo veldig på... Winehouse. Ja. De kanskje fra England begge to.
0: Mm.
1: Jeg svar... da svarer jeg England.
0: Ja! London! Og London. Og til hvor gammel tror du
1: Yngre enn meg.
0: Ja, det riktig! Yes. Hun 20 år.
1: 20? Fantastisk.
0: Ja, ja, ja. Alle nådd så langt, vet du.

0: hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan. Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Hvem mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Cecilie Langenbecker har jo gjett seg, så nå er jo, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det er... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som er foran deg?
1: Jeg er ikke først i køa. Så det er liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, yep. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det er et alternativ,
2: ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, får jeg
1: det. Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, åh, husker dere 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det er et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som er 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare ned i bakken.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt,
2: ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå.
1: Kanskje. Det vil jeg tro. Og ellers som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan du være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, ja. Eller en fremtidspessimist som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her, ja. Det er min sommer.
1: Denne sommeren. Ja,

0: Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Jeg tror jeg faktisk kanskje Søren spruter meg at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje.
0: Ja. Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt ei, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde ei 17. mai jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tida.
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene i verdenshistorien.
0: Yep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak. Så,
1: sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gut, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også som var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har jo spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Oh, sein feat.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, de feiner en ny bassist, og de får også med seg gitaristen Paul Barrer og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbeltsjekke.
1: Hva sier 19 pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror det, ja.